جسمانی گوتن کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت او فللا وا امه ها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرومگه بینومه کی یکودین رکاتری کما یکو فریهما دولهو کمگه متیگا بڑ کرم میگوتوگه متین فریهما صحتگا دولهو کمتی کودین بڑ کرمٹکا کودینگه بپگه کندوگا اسلام دین ایم فرتما اڑو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کیریفورن تریکن ہوری منورکون کودیننگ خرد کرم میگوتون کوجا فریهما صحتگا ہیدی بڑووما بینوم وا ہوریھا باوتگه خرد کرم ونی کوجاگه بپگه مچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تیرےگا کیم بویما انناونو دینوم فدا کوجا بلیتکون سلامہ کو دینو مکرن جه اساسی ہوریھا خردن ہیمنے کوجاگه بپگه فراتون لبن جه می حگا بہ گتون اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشی گم وا ہیو گتوگا ए कंबलुन्ना कान दिनु मा अन्ना उन दिनु ऐ कुज्जागे बप्पगे मच्चा वाजिब वेगें वा कमिके फैसा खरादु कुरन जहनी अल्लाहु हुद्दा कुरब वाफा वा गोय मतिंग देर उलमुगे तफातु बेनुन ता फुद्दुमा कम वाईरो तिमागे अंगहनुन्ना दरींगे मच्चा तिमाकुरा खरादकी दरमया सवाबु एम्मे इतुर को देनी खरादु कम बयान कुरब वमु अल्लाहु के रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम حديث كروي دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جمع جوجا تما خرد كرا دينارا أدي تباغي علاكو ಮಿನಿಮಂ ಕೊಳವ ಮಟ್ಟಕ ಖರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಮಿಸ್ಕೀನೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಸದಗಾ ಕುರುಮುಗೆ ಗೊತುಂ ಖರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಅದಿ ತಿಬಾ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಎಬಹಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಂಬಿದರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಖರದು ಕುರ ದೀನಾರ ಮಿಹುರಿಹ ಹೇದ ಕುರುಮೆಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಏಗ ಎಮ್ಮೆ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಬೊಡಿ ತಿಬಾ ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿ ನಟ್ಟಕ ಖರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನಯಿ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

0: ರಹಮಾನ್ವಂತ ರಹೀಮ್ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಇಸ್ಮು ಫುಲುಂ ಫಶಾಗಲ್ಲಮೆ.
1: ثم ان علينا بيانه
0: دين حمكشورم اي قران بيان خدبون ونيس تيمن رسكلانجيش
1: كلا بل تحبون العاجله
0: حما هلا اهنكن واني اديكيت تيباميهن لوبكرني دنياك خنتكشه
1: وتذرون الاخره
0: ಅದಿತ್ಯಬಾಮಿಹುಂ ಆಖಿರತ್ ದೂ ಕುಲ್ಲಮೆ
1: ವುಜೂಹುನ್ ಯೌಮಇಜಿನ್ ನಾದಿರಾ
0: ಇದ್ವಹುಂ ಮೂನು ತಕರ್ ರೀತಿವೆ ಅಲಿವೆಗೆಂಬೇ.

0: ಕಾಂದೇ ಕಂಕಶೋರಿ ಅಲ್ಲೋಹುಗೆ ವಜ್ಹ ಫಲಟಕೆ ತ್ಯಬಾಮಿ ಹುಗೆ ಕಿಬೈಂಗ್ ಇಖಮುಗೆ ಉಜೂರೈ ಅದಿ ಶುಕ್ರವ್ಯ ಥಿಮಮ್ಮೆ ನೇದಿಮುವೆ
1: إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
0: حَمَكَشْوَرُمْ إِدْوَهِقَّا مُونُتَ قَدَفَدَ قُتِقَّا فُسْوِقِنْدَا دُوَحَ كَامِدُ ثِمَمْ مِنْ وِرِ رَسْكَلَانْ ثِمَمْ مِنْ بِرْوِتْ وَمُوِهِ

0: ಆಯ್ ಫೆಂಬೋ ತಶಕಾಯ್ಗೆಂಗ್ ಎವ್ರೆಂಗೆ ಮೆದುಗಾ ಬುರುಜೆ ಹೇನತೆ ಎತಕೆತಿ ಬಿಲ್ಲೂರಿ ಫದೈವೆ
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا
0: رهيج بلوري تكك ايورن عددكو اتكتي منبر قرانته ابهي اتاشي توغ بودو كودا ميناي اتاشي تتن على فاوا تكتي ايورن بينن غتكا كندالانته
2: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್
3: ಅಲೆನೋರು

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکو گه کندوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودین نان خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بودو ما بینوم وا فری ها باهاتگی خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچم اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو ما کورنجه اساسی هوری ها خردن هیمنه کجّاگه بابگه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معني ادي اكشيغم وا هيوغوتوغا اكامبلون كان دينوما انون دينو اي كوجاغي بابباغي ماتشا واجبوغم وا كميك فاسا خردو كورن جهني الله حد كورو وا فا وا گويم ماتين دير اولموغي تفاتو بينون تا فودومكما وايرو تيماغي انهنوننا دارينغي ماتشا تيما كورا خردكي درمایا ثواب ام ایتور کو دنی وی خردکم بیان کو ربم الله و رسول صلی الله علیه و سلم حدیث کو وی دینار انفقته فی سبیل الله و دینار انفقته فی رقبه و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقته علی اهلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اهلک معنی اللہ کے مگوگا تیما خرد کرا دینارا ادی تیما گے اڑکو منیون کڑو مٹکا خرد کرا دینارا ادی تیبا مسکینے گے مچ صدگا کرمو گے گوتوں خرد کرا دینارا ادی تیبا اہل ورین گے اے بہی تیما گے امبی درین گے مچن خرد کرا دینارا می ہوری ہا ہید کرمے گے تیرےں اے گا ایمے درمیا ثواب بڑی تیبا ತಿಬಾಗೆ ಅಹುಲುವರಿಂಗೆ ಮಚ್ಚಕ್ಕುರಿ ಹೇದಾಗೈ ಬಪ್ಪಯಕು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನಟ್ಟಕ ಹರದು ಕುರುಮಕಿ ಮಿಹಾ ಮತಿವರಿ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬು ಏಗಾ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗಾವಾ ಇರು ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ الله رسول صلى الله عليه وسلم حديث كروي كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت معناي أميهك كامبون دينجه ميهك ألانو لا إلا لمي إيناغي مچان ويفافي كموغا فوده

0: nuo 10 MHz divi FM. Abadus emme gatuka.
1: Raja Islam vidus emme furta mafaha kuri terstek hedi hataruna harge rabiul akhir mahge devana duwa.
2: ای میلادی نوارسته کفنساس هتر و نهارو.
1: رسمگاه نوی اسلطان محمد فرید الاول.
2: ایفهو هیجرنگ تیرسته کادیه آشه میلادی نوارسته کفاستولس اول نهارم فشیگن. می دوست فاهگ کربون سرکارم هتواله و مفهو. آلم فاهگ کربون فتیوی. آن تریس محرم سادسته ک اکاویس میلادین هتر می دهانس وی براس وتی دوهوی وزیرون ک مجلسیو ک جلسایم.
1: ای راجه کی ستن ستا مسلم قوم کا ومای کو دیوہنگ دینی ابے وانتکن بدہ کرم گ دوہ ہگ گتکا میدوس فاہ کرم فن وڑا گن
3: دے ربیع الاخر دیوہ راج اسلام ویدوس
4: ابد فہی لاوت کائے کو مازی گی تیریا
5: ہت کن جا گہودی ایم میں گایا وا فنانوں گے ہاندان تکائے کو
4: ہاندان تو گے تیریا دتر کلمہ